0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RR.